0: مون راكونت لو فيلم ابري
1: غنيه ذي القف زناني يكش دنيا
0: ils m'ont mise dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après غفزني فقراني مثل حيش
1: ils m'ont écrasé ils m'ont dit t'es une sale bête après
0: ولثنك ولثنك وين حملاغ
1: ولثنك كاسين حملاغ ثورة ذاينا سحفيفي
0: moi aussi mon amour c'est fini mon amour
1: أقلانا غاسين حملاغ
0: nous voici mon amour
1: أقلانا غاسحفيفي
0: أقلانا غوين حملاغ أقلانا غوين حملاغ moi aussi moi aussi moi aussi c'est fini nous voici mon amour
1: ولثنك ولثنك ولثنك